0: Bundesrepublik.
1: Bundesrepublik.
0: Bundesrepublik.
2: Bundesrepublik. Bundesrepublik.
0: Bundesrepublik.
2: Bundesrepublik. Bundesrepublik.